Vad ska vi se si om været i nästa uke? Jo, jag har sett lite på långtidsvarslet från Yr och det ser ut som det blir någon trend som denna uka I vart fall delvis. Vi starter med Nord-Norge som får en grå uke med lite vått innemellan, inte de helt stora nedbörsmängderna, men nog så det vått de flesta dagar. Upp mot 12 varmegrader som maximum. Samma kan sägas som Mitt-Norge, lite grann vått och mycket grått, lite grann solsken innemellan, särskilt mot helgen, upp mot 14 grader. Västlandet blir vått var eneste dag I nästa vecka, inte nödvändigtvis så väldigt mycket, men lite. Och det är väntat upp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner och slutter uka med relativt fint vær, upp igen 17-18 grader. I perioden mellan så är det väntat något grått och vått. Det samma gäller Østlandet, det begynner uka ganska bra och så avslutar uka med pent vær, upp igen 18 grader på det varmeste. I mellanperioden noe regn och grå vær.

vad ska vi se si om vädret I nästa vecka? Jo, jag har sett lite på långtidsvarslet från Yr och det ser ut som det blir någon trend som denna vecka I vart fall delvis. Vi startar med Nord-Norge som får en grå vecka med lite vått inemellan, inte de helt stora nedbörsmängderna, men nog att det vått de flesta dagar. Upp mot 12 varmegrader som maximum. Samma kan säga som Mitt-Norge, lite grann vått och mycket grått, lite grann solsken inemellan, särskilt mot helgen, upp mot 14 grader. Västlandet blir vått var eneste dag I nästa vecka, inte nödvändigtvis så väldigt mycket, men lite. Och det är väntat upp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner och slutter uka med relativt fint vær, upp igen 17-18 grader. I perioden mellan så är det väntat något grått och vått. Det samma gäller Østlandet. Det begynner uka ganska bra och så avslutar uka med pent vær, upp igen 18 grader på det varmeste. I mellanperioden noe regn och gråvær. Høsten!